0: So kulenu oti yanka mpacho saa kani komoni bi mchwe na niye ntini ye
1: Mwini pese ube piyemu haji siya Ministali tina nesemensi nino eye koliko ti Na ija ena inkiu na edia fra Yase odono bebi wa kwa ase raba ya kwa juma mwye El hono e shepa eye agro Akitako baya donsile miyansani enasi ni Ibiswa esi Udi mwede kwa ukule ba asa komba de di jano Mwede mwede kwa di jano akuma kwa enayi Ena eba e
0: Unfortunately, I'm still cooling the line.
2: And your papa,
0: I'm going to grant you a sign.

de monsua ensue asɛ mo niema no aka me se ya meje chere mo re wate ya meje chere mo re ukọ enkronkuma mu awon ebi akura bi ase light ni ho ono a ne fon kura obecha age age onantia kọ so ho kurobi.